0: Muska. Muska. Best FM.
1: Čist, prišen kolad na bestu.
2: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
1: Tole je Frišen Duo na bestu.

0: Best FM. Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.

0: Muska.
1: Muska.
2: Best FM.
3: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
4: Može. Brezno radno.

0: Jovane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj,

0: Petka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas Pomino.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Muzika. Muzika. Muzika. Best FM.
1: Ja, čao, Nino, po telefonu. Vi sam poslušite prometne informacije. Te radare, pa to tko da tamle kada su bila na cesti od Kranja proti Jesenica, nijedana, tak su dva radare na štimanu, da pastamo. Na začetku pa na koncu deo, dva radare, što škadlak. Ajde, čao.

0: Ljubljana.
1: Prvič u Križanka. Peđa Jovanović i Big Concert Orkestra. Svi njegovi najveći hiti na enem mestu. Petak, 12. junija. Stupnice na Intrio.